ابراہیم اشک کا کلام آپ سن رہے تھے بھوپندر سنگھ اور متالی سنگھ کی آوازوں میں. محبت اس البم سے, اس لیا بھوپندر سنگھ کا ہی سنگیت. کاریکرم رنگ ترنگ وویدھ بھارتی پر آپ سن رہے ہیں وانی جیرام کی آواز میں سنتے ہیں غزل, اور اسے پرواز البم سے ہم نے لیا ہے. دانش بریلوی نے اسے لکھا, مرلی منوہر سوروپ کا سنگیت.

محبتوں میں جینے والے خوش نصیب ہیں, محبتوں میں مرنے والے بھی عجیب ہیں. عظیم ہے ہماری داستان جانے من, فاصلوں پہ رہتے ہیں.